kwakwa kumete ese Redcliffe bese ke ngamukela ugogo uDinisa esemolweni sebe mavico eMount Moriah lindiwe mtaka kwa PM Laza mangiphinde ke futhi bafowethu ngamukele ubani no umama uNonhlanhla Ntombela yena ke uselovu bese kuba ke uNonku Angel Xulu umakaTom ulaphana ke usemdloti yena ngicela ke ukuba ngamukela ke uSthembiso Mwandla endwede emolokohlo all things are possible kweyami indodakazi sibongile Situ Dube laphana ke entuzuma kwa eShebo

0: zike le program kule kutuwa ke izo kubeka nje kulona kele liso ndo geleli nala ke behambela kona ke ii kole eza shuga shugene ya ziwa nge anti-bullying program sevi le program kele kutiwa ii program exama ke ugu nganda ke ngayo ugu pulishwa kwe ngane ke ii kole ni kanjalo ke nugu assessa nje mental health kanjalo ke ne capacity ke iazo ke ingane so throughout the week izo kubeka ke le program no kuthi ke yenzeke cishe ke ezikoleni ke eza hlukahlukene kono masipala waseThekwini.
1: Umlazi isidingo efelweni kwamakhutha amanzi ntoti Adams Vingles Bruce Ilovo Emfume Karadine umkhomazi usithola ku 98.0 FM izwi lomzansi yizwa umehluko.
0: Now is the swaglo nalo dabalelo ke lwe bullying khona ke ezikoleni asambe ke siye ke ebhedlela izike umnyango lo ke wezempilo esifundazweni lesike sawazinatalanda ke ubuholi buka nomagugu Simelane Mngadi zike kune video ebonakala ke yenza ama rounds enkundleni ke zokhumana la kubonakala khona ke omunye wabasebenzi basesibhedlela kuthiwa isibhedlela ke la i King Dinizulu Hospital njengoba ke ebonakala ke enza okungafanele kwezinye ke zeyigulu umnyango ke ubeke ususukuma ke ngokukhulu ke ukushesha ukwenza ke uphenyo ze ke uphenyo luqhubeka nalake babeke khona sebemisa yena ke lo msebenzi ke lo obonakala ke ehlukumeza isikolo nathi Olifant yena ukhulumela umnyango
2: umnyango wezempilo wazo Natal usuke wayiqaphela ke ivideo lapha nenkundleni zokuxhumana lapha ekhombisa khona omunye wabahlengikazi bethu kubonela khona engathi ushaya noma uhlohloloza isikole umnyango ke uyasigcika kakhulu lesenzo kanti futhi ke ukuyiphatha njengalokho kubonakala kwivideo akwamukelekile ngoba ikona kahle ukugxipha uhlelo lwethu oluhle lezempilo kanti ngeke

wawashi noma ngabe yisiphi isikhathi esifikayo kodwa kashi hey masakhelwe kuye uNkulunkulu Jesu sihlezi kuye noma ngabe kuthiwa isimo sithi kodwa sikuvumela ukushashiswa izimo asikuvumeli nokusuka kuye kodwa sifana nomuntu otshalwe ngasemfuleni ubusika nehlobo sabona amashezi ngicela abazalwane bangikhulekele nomthandazo laphaya ekwintombi kababa umawami uthi ke umasitulo ngaphilile ngithi ke inkosi ithela umusa besazongicelela impilo yakhe kuye ongabonwayo bongani Radebe ose Jacob sosho kanjalo inkosi ke ithembekile osandla saya sifinyezi ukuba sisindise sikhuluma ukuphila phezu kwempilo kamama eyintabeni akuzo ukuthi umlilo oqothulayo umlilo odlayo akungekho isifo esimahlulayo uNkulunkulu makube ukuphila kusuka ekhanda kuye mathenonyawo kumama egameni likaJesu linamandla

Sakazake wakhoyezo lomzansi uhlelo sike kumagule drive show lapho engosini ke yoqalayelwa ke nje uhlelo ntambama siyabingelela ke na kumlaleli kuphi na kuphi nafrela ke khona umsakazake wakhoyezo lomzansi kama nasibonga mina uNosipho kaNgubane uvothele phezulu lophanzo labafakazana sendawonye ke kuze kubumbane lona ke uhora ke lapha yale sithupha nakulona ke usuku lwa namhlanje ngoma ke singena ke ngayo ngoba ngiyamnandi kakhulu kaKeja Nina lati ke khona wale wathu emsakazweni ke wakhoyezo lomzansi khumbula ke futhi sinazo ke ihambele ke zethu nakulona ke usuku lwa namhlanje bageke sayona ke inyanga ke leka August saqhakambisa kakhulu kazibona kabantu ke besifazane abasemkhakheni ke mpela ahlukahlukene siyaqhubeka impela ke nokubheka nje kakhulu kazibona kabantu besifazane kuyona ke imboni yeza solwandle women and maritime njoba ke sibambisene kakhulu kuyona ke lenkosi nayo ke eThekwini maritime cluster emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi saqhubeka impela ke sobe sikubhekela ke kusona ke sambele ke sethu namhlanje ukhona ke lapha yawusiphelele wakwaNdlovu osifazane ke lo semncane kakhulu naye ke impela ke lapha okwona kumkhakhe ke lapha weza solwandle wenza zona ke izifundo ze nautical science as well sobe sikhuluma ke naye ngaso ke impela ke isikhathi ke esanamhlanje umsakazo ke wakho yezwe uhlelo sigeqa amagula driver show bese uthi ke nangale kwalokho umlaleli uzowazi uqhubeka bengxenye yazo ke nje inhlelo ziningi izinto sobe sikubhekela ke zona nakulona ke usuku lwanamhlanje.

0: Salazo ke wakho yezolumzansi uhlelo sikekoma gula drive show saqhubeka impela ke sakubekela kuzona ke indaba etheke zahlabahlosana kulona ke usokulo namhlanje njobe ke ingathembisa ke impela sinabo ke lapha yabantu ke besifazane sithi ke bakubona ke lo mkhakha akakhulukazi ke weza solwandle women and maritime njobe ke sibabheka kuyona ke lenyanga ka August ukhona ke lapha usiphelele bakwandlovu womsakazweni ke wakho yezolumzansi ngobunye ke impela abantu besifazana wenza ke izinto ke imangalisa kakhulu kubona ke impela ke lo wamkhakha usiphelele kwaNdlovu ngabantu ke besifazana abakona ke lomkhakha kakhulukazi ke wakwa Maritime uphinda beke ambassador yakwa Maritime emsakazweni ke wakho ezilomzansi sobesizwe ke kabanzi ngohambo ke lwakhe siphelele mfethu sakubingelela emsakazweni ezilomzansi uyaphila kodwa
1: ngiyathokoza sonjani
0: hayi no siphelele ntombi usuku lusaphetha kahle
1: hayi ngizimpela
0: sizo sithi kulenyanga yenza labantu sithi nje happy happy happy

Kanti ke mangubane mfethu ngiyakubengelela emsakazweni ezulu mzansi kanti ke baphila abantu ke bokufika kuthiwa ke bahambile njengoba ke begcwele nje idolobha nje lonke kudlalwa ke ngabantu mangubane bese ke ngithi ke iSouth Africa noma ke ama South Africans amasha noma ke ama South Africans amahle asingavoti uma ngabekela abantu ke bokufika bengakahambi kusho ke umabhodla omkhulu kunabanye komabhodla inceku ke lo umthanjiswa ke wenkosi umapholoba ke lapha yakwamasha kwa Jay engena eshiya kona uPaula nje kwakhe noSipho Ntombi ngiyakubingelela ke ntambama ngizophawula nje ngalolu ke luka Nesi lokubuza kunoma ke ubani onempendulo ukuthi ke a patient is always right no matter what ngithi ke kunini ke lapho kubhekwa nje khona okuse ukusekela ke omunye uma ngabe ke suka emkopa ke ehlweni ngomunwe mangubani ebese ke ungamshaye kunini lapho siyokwaziswa ke khona ngokubaluleka komunye noma kolunye ke uhlangothi ngoba ke mangubani uma ngingabe kungenjalo shuthi ke ukhona ohlukunyezwayo ke la njengoba ke qhakanjiswa ke lo munye ngicathi ke umlalelo ubhala nje kanjalo lapha ngasekugcineni angiyiboni ke kahle kusho ke uano engena shiya kona uPaula nje kwakhe